0: lên xem bộ khám sàng.
1: Lên công khám sàng này.
0: Nó chăn chăn là hai chục nè.
1: Số năm tập địa sàng này.
0: Lên xe số năm tập địa là xe bao nhiêu nè?
1: Trăm tám chục nghìn à chứ.
0: Lên xe là, lì xe là chỉ chỉ xu bé, xong xe, quả xe in, quả xe khổ cả bút xịt đi, kia là cái số phiếu in à.
1: Anh thằng đó anh chỉ nhìn thấy thằng đó bán sản là, anh chỉ nhìn thấy là chỉ đào được xí là được. Chẳng thể là bùi nhìn.
0: Lên xe là.
1: Then Janda Roa Tango Shube, Lopsang de Lalbin, Tatirian, Nemsinam Tim Lopsang de La, Dak Kangbet Ranger Jung of Yang, Jurancham, then Tatu Chisi Yud.
0: Oh, Risha. Nemsisi Pusto.
1: Nemni Shube, Nima Dabla, the Buin, the Ding, Jog Gurle Buin.
0: Yes,
1: the lesser Shube owned the Sona and Bida. Kondele Buin, then Rimbush Pom to that Domada. Kondele Buin. Then she got the sugar, then the panda, then every time she went, and I would do the hundred going in.
0: Yes, sir.
1: Then I did look down at
0: it. Oh, so she had changed nine nurse, not of yellow.
1: Come like an itch.
0: Oh, she, yes, sir.
1: Cousin Tonda, Tango, Tan, Tan, Nibber, yes,
0: sir.

0: lên xem bộ khám sàng.
1: Lê cũng khám sàng rồi.
0: Nó xem nó hay suy nè.
1: Số năm tập địa sao rồi.
0: Lê xem số năm tập địa là xem bao nhiêu nè.
1: Dán đan xong liền rồi.
0: Lê xem là, lê xem là chỉ chỉ suy về xong xe, quả xe in, quả xe khổ cả bao nhiêu tiền, khi nào cái số phiếu in nè.
1: An thằng đó ài chứng minh được, thằng ài bán sao nó chứ, ài ăn sao nó chứ, đào đây xí là đây, đan đây là bùi in rồi.
0: Lê xem là.
1: Then Janda Roa Tango Shube, Lopsang de la Buin, Tatrian, Nemsinam Tim Lopsang de la, Dark Combat Ninja Jungo, Yang, Jiran Cham, then Tatu Chisi Yud.
0: Oh, Risha. Nemsis
1: Nemni Shube, Nima Dabla, the Buin, the Ding, your Gurle Buin.
0: Yes,
1: the lesser Shube owned the Sona and Bida. Kundle Buin, then Rimbush Pom to that Domada. Kundle Buin. Then she got the sugar, then it turned out, then every time she went, and number did hundred boy in.
0: Yes, sir.
1: Then I did look down at
0: it. Oh, so she had changed nine nurse, not of Gallagher.
1: Come luck and git.
0: Oh, she, yes, sir.
1: Cousin Tom Dan, Tom Dan, Tiny Bogger,
0: yes, sir.

0: lên xem bộ khám sàng
1: lê công khám sàng lê
0: nó chân chân là hết rồi nè
1: số năm tập địa sàng lê
0: lê sẽ số năm tập địa là xem bao nhiêu nè
1: dân đang xem nhiều chứ
0: lê sẽ là lê sẽ là chỉ chỉ xu bé xuống xe quá xe in quá xe khổ cả bớt xíu đi in khi nào cái số phe in nè
1: anh thằng đó anh chỉ nhìn thấy anh chỉ bảo sao nè anh chỉ anh chỉ nói là đó đây là đây dân đây là bộ in lê
0: lê sẽ là
1: 저는 잔다 로가 당구시베 롭사운디랄 부인 다 드리안 넘시냠 팀 롭사운디라 다 강배 된제 종업이야 저랑 참된 저도 실수 유
0: 어르샤 넘시시 부스도
1: 넘니 슈베 냠아 잡라데 부인 딩딩 저 구르레 부인이
0: 네세라
1: 틀레사 슈베 응응 드스나 안비다 콘들레 부인이 테는 림부시 범테다 로마다 콘들레 부인이 Dani shiga ta shubhe, dandi penda, da ngabri tona shubhe, nginambu dita khundle buwe yinle.
0: Nese la.
1: Ten aji lu danga le.
0: Sunsi ga chaji nai na, suna dupke la ge?
1: Kangla kengji chile.
0: Oji, nese.
1: Kasi, tomdang, tangmudang, tali nipa ga le.
0: Nese la.